0: počasí.
1: Jak bude v noci a zítra, na to se zeptám Petra Hrušky z Českého hydrometeorologického ústavu, kterého po telefonu zdravím do Brna. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Než se ale dostaneme k předpovědi počasí, vraťme se ještě ke včerejšku. Tady bylo hodně bouřek, kolik vody napršelo?
2: Na některých místech byly skutečně velmi extrémné tě bůrky, hlavně v oblasti hor v pohraničí so Slovenskom. Velké Karlovice, tam na některých místech napršalo 95 mm zrážok a v těch kopcoch mohlo být ještě víc, okolo 100 mm. Ale tiež aj v oblasti Bělých Karpat, úhrny na stanici Strání 64 mm. To jsou velmi velké úhrny, samozřejmě potom na to zareagovali i menšie toky, dokonca bol tretí stupeň povodňovej aktivity na niektorých miestach, aj keď len na krátku dobu. Ale sú miesta v Zlínskom kraji, kde skoro vôbec nepršalo, alebo zrážky boli veľmi nevýrazné, napríklad na niektorých miestach na Kromnežišsku. Kromnežiš 1,2 mm zrážok, alebo Staré Hute. Tiež i na Vsetínsku veľmi blízko k tým extrémnym búrkam sú lokality, kde treba napršali 2 mm, napríklad Rožnov pod Radhošťou. Takže to sú zase veľmi nízke úhrny, hlavne po takej dlhom období veľmi horkého počasia, tak tam pokračuje extrémne sucho.
1: Jakoby nic nespadlo niekde.
2: Áno.
1: Z extrému do extrému. Tak poďme sa teď podívať, jaká je aktuální situácia s počasím v kraji.
2: Dnes už je to počasie také kľudnejšie, nevyskytujú sa aktuálne žiadne zrážky, obloha skoro jasná alebo polojasná, teploty už sú príjemnejšie oproti tomu, čo sme zažívali v predošlých dňoch. V tejto chvíli je to väčšinou 23 až 27 stupňov Celzia, na Kromnežišsku na niektorých miestach okolo 28 stupňov, no a fúka nám mierny vietor severných smerov.
1: Jaký bude večer a noc?
2: Malo by byť skoro jasno až jasno. Potom až nad ránom začne od severozápadu oblačnosť čiastočne pribúdať. Minima 15 až 12 stupňov Celzia a vietor by mal byť v noci slabý, premenlivý.
1: Co říká predpoveď na zítřek?
2: Zajtra ráno a do poludnia veľa oblačnosti. Na väčšine územia sa objavia prehánky alebo slabý dážď, ale budú to len také nevýrazné zrážky, takže skoro nič z toho nenaprší. A potom okolo poludnia a behom popoludnia bude prevažovať polojasno, len občas oblačno a zrážky už žiadne neočakávame. Večer potom bude oblačnosť ubúdať. Maximá 23 až 26 stupňov. Na Valašsku tam miestami trochu chladnejšie, okolo 22 stupňov celo a vietor v priebehu dňa mierny, prechodne môže byť i čerstvý, severozápadný až severný.
1: A ešte mám poslední otázku na biozáťaž. Jaká zítra bude?
2: Na zajtra je to stupeň číslo 1, takže to je mierna záťaž.
1: Tolik informace o počasí od meteorologa Petra Hrušky. Díky za ne a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: První den putování ze svatého Hostýna na Velehrad se pomalu chýlí ke konci. Poutníci mají za sebou 20 kilometrů cesty a za jediný den nazbírali nejen kilometry, ale také spoustu zážitků. Jaký byl jejich první poutní den? To přímo na trase zjišťuje naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Už za chvíli se s ní spojíme.